0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas vas pričom vodimo u Budvu, predivni primorski grad sa jednim od najvećih pozorišnih festivala naše Crne Gore. Festival Grad Teatar je manifestacija kulture koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi pod pokroviteljstvom opštine Budva. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival obnavlja mediteranski duh starog grada i svake od njegovih trgova i značajnijih mesta, ali i delova izvan starogradskog jezgra pretvara u scenu na otvorenom, na kojoj svaki posetilac ili slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Od svog osnivanja on je neizostavni deo turističke ponude grada. Grad Teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija građanima, tako i turistima, o čemu svedoči činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TDI radio je ono što upravo slušate. Danas pažnju posvećujemo najznačajnijem festivalu u našoj zemlji. Grad teatar. On je zamišljen kao presek savremenih ostvarenja, pre svega pozorišnog, a potom i likovnog i muzičkog i književnog stvaralaštva. Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj značaj ne samo kao domaćim brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske delatnosti kojom preispituje autentično kulturno nasljeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umetničkog dela. Najpoznatije predstave proistekle iz produkcijone radionice Grad teatra, a bilo ih je 68 do sada, samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona, su Kanjoš Macedonović, Lažni car Šćepan Mali, Čekajući Godoa, Karolina Neuber, Banović Strahinja, San letnje noći, Otelo, Višnjik, Grg Zorba, Božanstvena komedija, Ribarske svađe, Uspavanka za Vuka Ničijeg, Amadeus, Prokleta Avlija, Tri sestre i mnogi drugi inovativnim pristupima su promenile tokove pozorišnog života reki. Pažljiva selekcija gostujućih programa zasnovana na odabiru najboljih projekata klasičnog teatra, ali i teatra okrenutog novim pozorišnim tendencijama. Ovaj festival također čini prepoznatljivim i među publikom, ali i među stručnom javnosti. Brojni gosti iz inostranstva, ne samo iz regiona, također su prisutni na ovom festivalu. Iz Australije, Nemačke, Rusije, pa čak i iz Izraela.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan festival, Grad teatar. I pored pozorišnog, tu je i muzički, likovni, kao i književni program. Oni su također neizostavni deo Grad teatra. U Santa Mariji in Punta, glavnom izložbenom prostoru, predstavljena su dela brojnih slikara regiona, među kojima su Voja Stanića, Miloša Šobajića, Slobodana Slovinića, Milorada Bata Mihajlovića, Dušana Otaševića, Milana Cila Marinkovića i mnogih drugih. Kako je festival okrenut modernim formama likovne umjetnosti, dešavanja su

obeležili performeri u selekciji Marine Abramović, performansi Olega Kulika, Luke Lagator. Muzički program se formirao kao veliki festival unutar Grad teatra. Objedinjujući savremene tendencije u oblasti umetničke muzike u internacionalnim okvirima, takođe se teži da se afirmišu domaći kulturni proizvodi kroz koncerte kako kamernog tipa, tako i programe alternativne, džez i horske muzike na većim scenama pod otvorenim nebom. Svojim muzičkim programom festival uspeva da animira i uključi kako publiku iz reda ljubitelja klasične muzike, tako i slušaoce i istraživače, i možemo reći da je do sada odnegovao generacije sobstvene publike u ovoj oblasti. No matter what.

0: slušate sportski program.
1: Superkup Crne Gore za odbojkašice na programu je u subotu u Podgorici, a učesnici meča kojim kreće sezona 2026-2027 imali su uspešne generalne probe. Herceg Novi je nakon pripreme u Kolašinu odigrao 5 utakmica u Ankari i dobio svih 5 mečeva sa učesnicima Turske prve lige drugog ranga takmičenja. Trener Marko Radusinović dao je šansu svim igračicama, uključujući brojna pojačanja u utakmicama sa turskim klubovima, među kojima je bila čak i omladinska reprezentacija Turske. Budućnost je osvojila turnir Goražde 2026, pobedivši ekipu Igmana 3:1. U polufinalu ekipa Luke Bogojevića bila je bolja od domaćina, takođe u 4 seta. Priznanje za najkorisniju igračicu turnira pripala je tehničarki budućnosti Ani Popović, a pojedinačne nagrade stigle su i za Teodoru Čavić i Aleksandru Šćekić, najboljeg primača servisa, odnosno najbolju srednju blokirku na turniru.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odlukom da podrže obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis dece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava deteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sutra dolazi u Podgoricu, gde će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milikom Spajićem, a tokom posete, kako su kazali iz Evropske komisije, prisustvovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje Crne Gore sa državama članicama Evropske unije i Frontexom. Crna Gora je među evropskim državama sa najvećim smanjenjem udela javnog duga u BDP-u u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema projekciji iz aprila 2026. bruto dug opšte države trebalo bi ove godine da iznosi oko 62,4% BDP-a, dok je 2020. bio 108,4%. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je dan opštine Rožaje, poručujući da taj grad ima veliki potencijal za snažniji razvoj kroz turizam, poljoprivredu, male i srednje preduzeće i nova ulaganja, uz veću podršku mladima i bolje povezivanje sa dijasporom. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. Vozači ZET-a imaju beneficirani radni staž, tako im je navedeno u zakonu, ali i vozači hitne i ostali radnici hitne službe ga nemaju. Na to su ukazali i na društvenim mrežama, objavivši na svojoj stranici na društvenim mrežama Hitna uživo 194 da u Hrvatskoj koji svi osim njih imaju pravo na štrajk. Budućnost voli od 19 časova u dvorani Orbita gostuje Šljonsku u Vroclavu u prvom kolu Evrokupa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima.
2: Vreme pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odlukom da podrže obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis dece u preškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava deteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sutra dolazi u Podgoricu, gde će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milikom Spajićem, a tokom posete, kako su kazali iz Evropske komisije, prisustvovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje Crne Gore sa državama članicama Evropske unije i Frontexom. Crna Gora je među evropskim državama sa najvećim smanjenjem udela javnog duga u BDP-u u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema projekciji iz aprila 2026. bruto dug opšte države trebalo bi ove godine da iznosi oko 62,4% BDP-a, dok je 2020. bio 108,4%. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je dan opštine Rožaje, poručujući da taj grad ima veliki potencijal za snažniji razvoj kroz turizam, poljoprivredu, mala i srednja preduzeća i nova ulaganja, uz veću podršku mladima i bolje povezivanje sa dijasporom. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. Vozači ZETA imaju beneficirani radni staž, tako im je navedeno u zakonu, ali i vozači hitne i ostali radnici hitne službe ga nemaju. Na to su ukazali i na društvenim mrežama.

0: TDI Radija.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima biće i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije. Novak Đoković će u prvom kolu turnira u Pekingu igrati protiv portugalskog tenisera Nuna Boršeša. Meč neće početi pre 13 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim predelima.
1: Vreme pretežno sunčano, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima biće i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u Crnoj Gori 1. i 2. oktobra u okviru svoje godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. U četvrtak 1. oktobra von der Leyen će se sastati u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je na obeležavanju 54 godine postojanja i rada zajednice opština Crne Gore, poručivši da snažne, odgovorne i funkcionalne lokalne samouprave moraju imati važnu ulogu u završnici evropskog puta Crne Gore. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije. Službenici Podgoričkog Interpola u saradnji sa jedinicama NCB Interpola Štokholm locirali su i uhapsili međunarodno traženo lice državljanina Švedske koji se sumnjiči za trgovinu narkoticima.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu. Gavis Bible.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Tno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima biće i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.
2: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre.